0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Pozdrav za sve slušaoce Radija Fruška Gora. Ana Bekut.

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim.

pokriti srićom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje

pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti

mina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane, hoću makar

0: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: U Somboru 50 i neke, pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, idemo na bunjevačko prelo. Sankama smo došli

više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo tu.

Chute o peguei, escuta o mundo.

0: ovde kuća na dobož.
1: Radio Fruška Gora 105.

Na tavanu ima li žita? Sinoć mene žena pita. Na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ništa. Sve je od ono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa. Sve je od ono kontraš pišta. Ako hoćeš sremac biti,

0: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Ne mogu se tačno setit leta,

i moj baboj voleo kafanu. Dobro vino, pesmu i drugare, kad ga tako zgrabi Zoran Bela, dolazio i kući bez cipela. Pehu neke krasne noći lude,

a svirat će Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi. Ne znaš da li je usnu ili najavi. Igralo se sve do zore rane. Bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od milina, a na glavi boca u

Subotice na severu Bačke. Ti si srce pisme bunjevačke. Mnoge tvoje zore behu plave, slušajući tamburaše prave. Mnoge tvoje zore behu plave, slušajući tamburaše prave.

Da li si budna ili mirno sanjaš, moja ljubavi? Da li si budna ili mirno sanjaš, moja ljubavi?

0: sanjaš, moja ljubavi.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matanić.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

su talasi Radija Fruška Gora na 105 MHz. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na ovaj talas. Dakle, i danas sa 105 MHz do vas će stizati odabrana narodna muzika. Pored toga čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz i još jednom vam želim dobro jutro i naravno prijatan ostanak uz nas. Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1 ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

plavčice, plavčice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka iz Oseka.

devojčice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna šta je tambura i što voli cura garava. Sav svet zna šta je tambura i što voli cura garava. Au, jelo, jelena, jesi skoro ljubljena, jesi skoro ljubljena, jelo, jelena. Au, jelo, jelena, jesi skoro ljubljena, da jesi skoro ljubljena, jelo, jelena. Au, jelo, jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. Au, jelo, jelena, cilo selo zna,

ljubljena, i jesam skoro ljubljena, i jelo jelena. Jelo, jelo, jelo, jelo, jelena, jesam skoro ljubljena, jesam skoro ljubljena, i jelo jelena. A o jelo jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. A o jelo jelena, cilo selo zna,

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064 93 69 415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, dobro došao.
1: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto
0: vreme
1: se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
0: da, ono, uvek se vidimo u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
1: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo je i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena, koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
0: kazne nisu male.
1: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju, ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja na ovim temperaturama koja se zagreje može dovesti do samozapaljenja.
0: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljanje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište i to nikako ljudi da shvate da prosto to ne treba raditi.
1: Da, naravno, ja mislim da to da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali, u krajnjoj liniji reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo,
0: i ovako ima velike štete bez toga.
1: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije zajedno sa drugim linijima rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami apeli da nisu baš urodili plodom, tako da krećemo kažem već od sutra u kontrole, pa videćemo
0: šta će biti. Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili, sad je na svim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
1: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, da ne budu apeli kod nas, nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnu jedinicu, možda se družimo.
0: Da.
1: Dani otvorenih vrata, recimo.
0: Da, 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
1: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
0: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1 ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-00-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-00-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

proteklog vikenda Nova Pazova bila je domaćin festivala zanatskog piva koji je okupio brojne posetioce, proizvođače kraft piva i ljubitelja ovog napitka. Uz degustacije različitih vrsta zanatskog piva, posetioci su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, muzici i druženju, dok je manifestacija imala i humanitarni karakter kroz prikupljanje sredstava za pomoć devojčici sa teritorije opštine Stara Pazova. Festival je posetiocima pružio priliku da se upoznaju sa svetom zanatskog pivarstva i podrže humanitarnu akciju kupovinom festivalske krigle.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Zbog spajanja javnih preduzeća Gasruma i Stambeno na poslednjoj sednici Skupštine opštine izvršene su izmene statuta javnog preduzeća Stambeno i javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja. One se odnose na poslove upravljanja nekretninama koje sa Stambenog prelaze u nadležnost Urbanizma. Delatnosti vezane za distribuciju toplotne energije prelaze u nadležnost novog spojenog preduzeća. Do momenta spajanja Stambeno će i dalje sprovoditi sve aktivnosti za pripremu nove grejne sezone i njen početak, a građani taj prelaz neće osetiti, istakao je Dejan Jović, direktor javnog preduzeća Stambeno Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Irig i Ministarstvo rudarstva i energetike uručili su ugovore za sprovođenje mere energetske sanacije za 45 domaćinstava sa teritorije te opštine u okviru projekta Čista energija. Irižani će tako moći da zamene stolariju, kotlove ili urede fasadu svojih domova, čime će smanjiti troškove za potrošnju energije. Najveće interesovanje bilo je za zamenu stolarije, pa je od 45 potpisanih ugovora 40 bilo upravo za zamenu stolarije.
0: Ukratko.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Staropazovačkog Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće 24. jula i to u BiH Pazova centru u periodu od 17 do 20 časova. Nakon toga, 30. jula, transfuzija mobil će biti ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova.
0: Ukratko.
1: U Sremskom Mitrovačkom porodilištu je u periodu od 13. do 20. jula rođeno 20 beba. U proteklih 7 dana rođeno je 7 devojčica i 13 dečaka.
0: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven iz Rume u novu sezonu ulazi sa kompletnim igračkim kadrom, nepromenjenim stručnim štabom, ali i veoma ambicioznim planovima koji se odnose na unapređenje infrastrukture i dalje razvoja omladinaca. U klubu kažu da Sloven nikada u boljoj atmosferi nije dočekao početak priprema koje će biti održane u Rumi, a tim je pojačan i novim igračima.
0: Ukratko.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Pojasa.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u regionu Srema sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati kada su jutra u pitanju u intervalu od 13 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 25 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se porast dnevnih temperatura.
2: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u regionu Srema sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati kada su jutra u pitanju u intervalu od 13 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne bit će u intervalu od 25 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se porast dnevnih temperatura.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 200.

Revita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Zbog spajanja javnih preduzeća Gasruma i Stambeno na poslednjoj sednici Skupštine opštine izvršene su izmene statuta javnog preduzeća Stambeno i javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja. One se odnose na poslove upravljanja nekretninama koje sa Stambenog prelaze u nadležnost Urbanizma. Delatnosti vezane za distribuciju toplotne energije prelaze u nadležnost novog spojenog preduzeća. Do momenta spajanja Stambeno će i dalje sprovoditi sve aktivnosti za pripremu nove grejne sezone i njen početak, a građani taj prelaz neće osetiti, istakao je Dejan Jović, direktor javnog preduzeća Stambeno Ruma.
2: Ukratko.
1: Opština Irig i Ministarstvo rudarstva i energetike uručili su ugovore za sprovođenje mere energetske sanacije za 45 domaćinstava sa teritorije te opštine u okviru projekta Čista energija. Irižani će tako moći da zamene stolariju, kotlove ili urede fasadu svojih domova, čime će smanjiti troškove za potrošnju energije. Najveće interesovanje bilo je za zamenu stolarije, pa je od 45 potpisanih ugovora 40 bilo upravo za zamenu stolarije.
2: Ukratko.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Staropazovačkog Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće 24. jula i to u BiH Pazova centru u periodu od 17 do 20 časova. Nakon toga, 30. jula, transfuzija mobil će biti ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova.
2: Ukratko.
1: U Sremskom Mitrovačkom porodilištu je u periodu od 13. do 20. jula rođeno 20 beba. U proteklih 7 dana rođeno je 7 devojčica i 13 dečaka.
2: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven iz Rume u novu sezonu ulazi sa kompletnim igračkim kadrom, nepromenjenim stručnim štabom, ali i veoma ambicioznim planovima koji se odnose na unapređenje infrastrukture i dalje razvoja omladinaca. U klubu kažu da Sloven nikada u boljoj atmosferi nije dočekao početak priprema koje će biti održane u Rumi, a tim je pojačan i novim igračima.
2: Ukratko.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Sledaju podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u regionu Srema sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati kada su jutra u pitanju u intervalu od 13 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne bit će u intervalu od 25 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0600-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0600-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

0: Vremenska prognoza.
1: Sledaju podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u regionu Srema sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati kada su jutra u pitanju u intervalu od 13 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne bit će u intervalu od 25 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se porast dnevnih temperatura.

WC gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Zbog spajanja javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno na poslednjoj sednici Skupštine opštine izvršene su izmene statuta javnog preduzeća Stambeno i javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja. One se odnose na poslove upravljanja nekretninama koje sa Stambenog prelaze u nadležnost Urbanizma. Delatnosti vezane za distribuciju toplotne energije prelaze u nadležnost novog spojenog preduzeća. Do momenta spajanja Stambeno će i dalje sprovoditi sve aktivnosti za pripremu nove grejne sezone i njen početak, a građani taj prelaz neće osetiti, istakao je Dejan Jović, direktor javnog preduzeća Stambeno Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Irig i Ministarstvo rudarstva i energetike uručili su ugovore za sprovođenje mere energetske sanacije za 45 domaćinstava sa teritorije te opštine u okviru projekta Čista energija. Irižani će tako moći da zamene stolariju, kotlove ili urede fasadu svojih domova, čime će smanjiti troškove za potrošnju energije. Najveće interesovanje bilo je za zamenu stolarije, pa je od 45 potpisanih ugovora 40 bilo upravo za zamenu stolarije.
0: Ukratko.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Staropazovačkog Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće 24. jula i to u BIH Pazova centru u periodu od 17 do 20 časova. Nakon toga, 30. jula, transfuzija mobil će biti ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova.
0: Ukratko.
1: U Sremsko-Mitrovačkom porodilištu je u periodu od 13. do 20. jula rođeno 20 beba. U proteklih 7 dana rođeno je 7 devojčica i 13 dečaka.
0: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven iz Rume u novu sezonu ulazi sa kompletnim igračkim kadrom, nepromenjenim stručnim štabom, ali i veoma ambicioznim planovima koji se odnose na unapređenje infrastrukture i dalji razvoj omladinaca. U klubu kažu da Sloveni nikada u boljoj atmosferi nije dočekao početak priprema koje će biti održane u Rumi, a tim je pojačan i novim igračima.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušaoci, slede vaše čestitke i pozdravi. Voljenoj unuci Jovani Ristić iz Iriga srećno punoletstvo žele baba Zora i deda Nega.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

0: Gospodin Sembrino, da li to vas neko nervira?
1: Ovaj glupi Zefe stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupo ne, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šefe, ma

0: anime uvazan sve.
1: Glup sam je da si ti.
2: Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Najdražoj sestri Jovani Ristić srećan 18. rođendan, da joj se ostvare sve želje i da uvek bude nasmejana i posebna, žele joj Luka i Sanja.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Vole te, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Vole te, mama i tata.

0: ljeto!
1: Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Vole te, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

0: ti dam.
1: Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Vole te, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Vole te, mama i tata.

Jovana, srećen 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Vole te, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Jovana, srećan 18. rođendan, neka ti se ostvari svaka želja, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Uvek budi svoja i znaj da ćemo biti uz tebe na svakom koraku. Volete, mama i tata.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Marketing.

0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
0: Marketing.
3: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
0: Marketing.
4: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od Baše Lepo Drenje. Tebi ko je kriv što nisi umeo da
1: budeš car? Za dobar dan na dobroj strani, radio Fruška Gora.